0: どうもお待たせしております。だいぶ場内混乱しておりますから、あまり混乱しないようにお願いします。どうぞ。じゃあもう一回正解の方ね、デーパート
1: Hey, down with the monitors, eh? Down with the monitors, mate.
2: Yeah.
1: Thank you.
2: Thank you very much. They're calling us back there. Here's one you might remember. Is that under his shirt sleeve?